0: Yam, Yam, yuh yuh, panas ngiram. Kendinen di Yam.
1: Eh kakange, pas mulai toh, nganti rairo aku. Kene, pas mulai, tak singgah nih, kangkang.
0: Apa?
1: Takkan jadi ya?
0: Apa?
1: Takkan jadi.
0: Ya ya.

0: Loh, kok dikemna, Kang?
1: Loh, kowe mau piye ta lek munjangan ki piye ta?
0: Jarene kon jangan tero nganggo lele.
1: Lah iya.
0: Lah lelene nek tak cemplungke ngono.
1: Lah kowe ya ngawur.
0: Lah piye ta?
1: Mlaku nanti dodoke goleki lelene kuwi. Dadi kowe iki kelancik langsung dikoki lele digoreng di kok malah lele jauh mbok cemplung-cemplung tak uber jumbel mencalat.
0: Jadinya digoreng sih toh, tempat tak temblong gak urai puripan.
1: Lo kok kelanterong campur amis?
0: Ya, saya tak kelak ke mereka.
1: Ya. Yeah.